یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 24 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی حکومت نے جمعے کو ماہرین کا ایک نیا پینل تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو غیر ملکی شہریوں کو قبول کرنے کے مستقبل کے طریقوں کا جائزہ لے گا۔ حکومت نے جنوری میں غیر ملکی شہریوں سے متعلق مستقبل کی پالیسیوں کے بارے میں بنیادی نظریات کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس میں جاپانی شہریت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سخت شرائط شامل ہیں۔ اتحادی جماعتوں کے معاہدے کے تحت حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انوویشن پارٹی نے کہا ہے کہ وہ مالی سال 2026 کے آخر تک آبادی سے متعلق حکمت عملی مرتب کریں گے جو غیر ملکی شہریوں کو قبول کرنے کے حوالے سے عددی اہداف کا تعین کرے گی۔ پینل کے ارکان ملک کے سماجی تحفظ کے نظام اور تعلیم پر ممکنہ اثرات سے متعلق تبادلہ خیال کرنے والے ہیں۔ ارکان مستقبل کی متوقع آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر ملکیوں کو قبول کرنے کے طریقہ کار پر غور کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پینل میں ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر رواں مالی سال کے آخر تک بنیادی پالیسیوں کا ایک سیٹ تیار کرے گی۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین میں تنازعات کو روکنے کے لیے بنائے گئے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے اس سال کے اندر مذاکرات مکمل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سمندر میں چین، فلپائن اور دیگر فریقوں کے باہمی متصادم علاقائی دعوے ہیں۔ بیجنگ اور منیلا اکثر علاقے میں ہونے والے واقعات پر الزامات کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ جمعرات کو آسیان نے اپنے وزرائے خارجہ اجلاس کے بارے میں مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ یہ اجلاس منگل کو منیلا میں ہوا اور بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال ایجنڈے میں ترجیحی حیثیت کی حامل تھی۔ اعلامیہ میں چین کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے کہ کچھ وزراء نے علاقے میں سمندری زمین کی بھرائی، سرگرمیوں اور سنگین واقعات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ ان میں ایسی کاروائیاں بھی شامل ہیں جو تمام افراد کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے، ہم نے بین الاقوامی قانون کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت کی مزید تصدیق نو کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن میں حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکروں پر حملے کیے جانے کے دعووں پر فوری رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حوثیوں نے دوبارہ ایسا کیا تو امریکہ ایران کو ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ ٹرمپ نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر یہ انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ حوثی ایران کے لیے ایک پراکسی فورس ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزید حملے امریکی فوج کو ان دونوں کو نشانہ بنانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ حوثیوں نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے 2 ٹینکروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملے اس لیے کیے گئے کہ سعودی عرب نے ان کے اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی نیوز سائٹ ایکسیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ ایران پر بڑے حملے پر غور کر رہے ہیں جو بقول ان کے پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر نے تسلیم کیا کہ اس طرح کے حملے کے جوابی نتائج ہوں گے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ فوج تیار ہے اور یہ کہ ٹرمپ فیصلہ کرنے کے قریب ہیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ہاں جب تک بارشوں کا موسم تھا تب اتنی گرمی نہیں تھی، اب جولائی کا تیسرا ہفتہ جب سے شروع ہوا ہے تو گرمی عروج پر ہے
1: جی، اور جو سکو سکو بوشی زیمی جنگر ہیں اس کی آواز کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اب خزاں آنے والی ہیں، یعنی موسم تبدیل ہونے والا ہے۔
2: اچھا سامعین، سکو سکو بوشی زیمی جنگر جو ہے جاپان بھر میں عموماً پایا جاتا ہے سوائے اوکیناوا کے، یہ شہری علاقوں سے لے کر نشیبی پہاڑی علاقوں تک میں آباد ہے اور دنیا بھر میں اپنی بڑی پیچیدہ سی موسیقی والی چہچہاہٹ کے لیے جانا جاتا ہے، اور اکثر دن کے وقت چہچہاتا ہے، وہ نہیں ہے جو جنگر رات کو تنگ کرتا ہے کتابیں کھاتا ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا یہ کئی اقسام کے جنگلات میں پایا جا سکتا ہے، باغات میں پایا جا سکتا ہے، اور چیری اور پرسیمن یعنی جاپانی پھل کے درخت پہ بھی یہ آ جاتا ہے، تو آئیے اس کی بھی آواز سنیں۔ ارے پیاری سہانی آواز تھی۔ ویسے خدیجہ، برے صغیر کے جھینگروں کی آواز سے کتنی مختلف آواز ہے، ہمارے ہاں تو جھینگر زیادہ تر یہ دو قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، اور دوسری ہے نا
1: کسی پر لگتا ہے جاپانی زیمی جھینگر کی آواز کا ترجمہ کر دیا آپ نے۔ اچھا ویسے وسیم، آپ کی پرفارمنس ہم نے سن لی۔ خلی صاحب، آپ بھی اب جاپان میں مقیم ہیں تو ہمیں اب یہ سنائیے کہ یہاں کیا کچھ دیکھا اور کیسا پایا سب کچھ۔
0: میں نے آپ کی جھنگر کہانی تو سن لی، اب جو داستان میں سنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے جاپان جو میں نے دیکھا۔
2: ارے واہ، اس سلسلے میں آج ہم کیا سن رہے ہیں؟
0: یہ قصہ ہے بجلی اور پانی کے کنیکشن کا،
1: یعنی کہ گھر لینے والا آپ کا مشن مکمل ہو گیا اور اب بجلی اور پانی کے کنیکشن کا مشن درپیش ہے آپ کو۔
0: جی بالکل، ٹوکیو میں آخر کار کرائے کا چھوٹا سا مکان ہی مل ہی گیا ہے، دل نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی لمحے پراپرٹی ایجنٹ نے ایک ایسا جملہ کہا کہ سانس وہیں اٹک گئی،
2: وہ سکھ والی
0: بجلی اور پانی کے کنیکشن اس نے کہا کہ آپ نے خود لگوانے ہیں۔ اب سچ پوچھیں تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ کنیکشن لگوانے تھے، وجہ یہ تھی کہ چند مہینے پہلے پاکستان میں بجلی کا کنیکشن لینے کا تجربہ ابھی تک حافظے پر ایسے سب تھا جیسے کسی سرکاری دفتر کے رجسٹر پر لگی مہر۔
2: اب ایک اور مہر درپیش آ گئی۔
0: بند آئے کھڑکی سے دوسری کھڑکی، پھر تیسرے کمرے، اور پھر جواب ملتا صاحب ابھی میٹنگ میں ہیں، اور آخر میں کسی نہ کسی فائل کو پہیے لگانے کی غیر اعلانیہ مگر معروف روایت،
1: جس روایت کا بیڑا غرق ہو۔
0: اب سو میں دفتر میں بیٹھا یہی حساب لگا رہا تھا کہ جاپانی زبان بھی ابھی پوری طرح نہیں آتی، یہاں کس کس دفتر کے چکر لگاؤں گا، کس سے درخواست کروں گا، اور کس کو اپنی بے بسی سمجھاؤں گا۔
1: سمجھ گئے جی۔ ویسے اس جگہ آپ کو کوئی اداس سا گانا گانا تھا،
0: میں سننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آفس میں تھا نا۔ اتنے میں کولیگ نے پوچھ لیا کہ خیریت ہے؟ میں نے کہا کرائے کا گھر تو مل گیا ہے، اب بجلی اور پانی کے کنیکشن کا مسئلہ ہے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی اس میں مسئلہ کیا ہے؟
2: ہائے مسکراہٹ کیسی تھی بھلا وہ مسکراہٹ،
0: میں اب کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اچھا پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جاپان میں بجلی، گیس اور پانی جیسی سہولتیں مختلف کمپنیاں فراہم کرتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں مختلف موبائل کمپنیاں موبائل کنیکشن دیتی ہیں، جس کمپنی کی سروس پسند آئے اسی سے کنیکشن لے لیجیے۔
2: ارے واہ۔
0: پھر انہوں نے دو کمپنیوں کے نام مجھے بتائے اور ان کے نرخ اور سہولتیں سمجھائیں، اور بولی میں بھی یہی استعمال کرتی ہوں، تو میں نے کہا چلیے پھر میں بھی یہی لے لیتا ہوں۔
2: اب تابعدار
0: بس، اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے میرا فون لیا، کمپنی کی ویب سائٹ کھولی، میرا نام، پتہ اور فون نمبر درج کیا، پھر پوچھا کس تاریخ اور کس وقت سے کنیکشن چاہیے۔ میں نے تاریخ اور وقت بتایا، انہوں نے اسکرین پر آخری بٹن دبایا، فون میری طرف بڑھایا اور بڑے اطمینان سے بولی ہو گیا۔
1: ہو گیا بات ہے۔
0: مجھے یقین نہیں آیا، میں نے دل میں کہا کہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں یا پھر اصل امتحان اب شروع ہوگا، لیکن امتحان تو ختم ہو چکا تھا۔ جب میں نئے گھر میں داخل ہوا تو بجلی بھی موجود، پانی بھی موجود، نہ کسی دفتر کے چکر، نہ کسی بابو صاحب کے میز، نہ کسی فائل کی گرد جھاڑنی پڑی، نہ کسی فائل کو پہیے لگانے کی ضرورت پیش آئی۔
2: ارے وہ مہر بھی نہیں۔
0: مہر بھی نہیں۔ البتہ اس کے بعد ایک اور انکشاف ہوا، میں نے پاکستان سے لایا ہوا ایک برقی آلہ چلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ جاپان کی جو بجلی ہے وہ بھی پاکستان سے مختلف ہے۔
1: جی بندے بھی مختلف۔

0: بھی مختلف، ویسے شریف بجلی ہیں یہاں،
1: انوسنٹ بجلی. یہاں بجلی 100 وولٹ کی ہے جبکہ پاکستان میں لگ بھگ 230 وولٹ ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر پاکستان سے کوئی برقی سامان ساتھ لے آئیں تو پہلے اس کی پلیٹ ضرور دیکھ لیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مشین تو بچ جائے لیکن آپ کی امیدیں ضرور شارٹ سرکٹ ہو جائیں گی.
0: مسکرا کر.
1: پھر پلگ بھی الگ. جاپان میں اے ٹائپ پلگ استعمال ہوتے ہیں جن کی دو چپٹی پنیں بلی کے آنکھوں کی طرح لگتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر سی ٹائپ پلگ رائج ہیں جن میں دو گول پنیں ہوتی ہیں. البتہ اس مشکل کا بھی جاپانی انداز کا ایک سادہ حل موجود ہے، ایک یونیورسل پلگ خرید لیجئے، پھر نہ جاپانی پلگ کو آپ سے شکایت رہے گی اور نہ پاکستانی سامان کو.
2: ارے واہ، یونیورسل پلگ زندہ باد. خلیل صاحب نے خدیجہ کیا نقشہ کھینچ دیا، بجلی اور پانی کا کنیکشن یہی لگتا ہے.
0: تالیاں ہونی چاہیے کہ ان کو مل گئی یہ کنیکشن. اچھا جی، یونیورسل پلگ والی بات تو بڑی اہم ہے. یہاں جو سامان لاتے ہیں اس کا مسئلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہاں جاپان سے جب کوئی برقی آلہ پاکستان لے جائے تو وہاں بھی بالکل ایسا ہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے. وجہ وہی کہ جاپان کی بجلی پاکستان سے مختلف. سیدھی سادی جو ہوئی نا،
2: واشنگ مشین لے کے گئی تھی.
0: نہیں،
2: اچھا خلیل صاحب، امید ہے جاپان میں کچھ نہ کچھ نیا دیکھتے رہیں گے، ہمیں ہمارے سامعین کو محظوظ کرتے رہیں گے اور ہم منتظر رہیں گے خلیل صاحب کا پروگرام جاپان جو میں نے دیکھا. اس کے نت نئے موضوعات کے ہم منتظر رہیں گے. تو سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
3: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں.
0: جی، اور اب وقت ہوا ہے موسیقی کا، اور آج سنائے جانے والے گیت کا عنوان ہے سیمی یعنی جھینگھر. اس کو پیش کرنے والے ہیں کازویوشی سائتو.
2: سائتو صاحب 22 جون 1966 کو جاپان کے توچگی پریفیکچر میں پیدا ہوئے. 25 اگست 1993 کو انہوں نے اپنے سنگل بک نو میتا بیٹلز وا ٹی وی نو ناکا، یعنی وہ بیٹلز جنہیں میں نے ٹی وی پر دیکھا، کے ساتھ اپنا کیریئر کا آغاز کیا. اور اگلے سال انہوں نے اروئیتے کائرو یعنی گھر کو چلو کی ریلیز کے ساتھ بڑی وسیع توجہ حاصل کی. ان کے مشہور گانے جن میں اتا اتائی نو بیلاد یعنی گلوکار کا گیت، اور پھر شادی کا گانا زتو سکی دتا یعنی میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی، اور یساشی کو ناریتائی میں مہربان بننا چاہتا ہوں، یہ سب مداحوں اور فنکاروں دونوں میں مقبول کلاسک بن چکے ہیں.
1: ایک غیر معمولی لائف پرفارمر کے طور پر بڑے پیمانے پر تسلیم شدہ سائتو نے سولو پرفارمنس سے لے کر فل بینڈ کنسرٹ کے ساتھ بھی اپنے فن کا جادو جگایا. اپنے ریکارڈنگ اور پرفارمنس کیریئر کے علاوہ وہ مختلف فنکاروں اور موسیقاروں کے ساتھ گانے لکھنے، پروڈیوس کرنے اور تعاون میں بھی سرگرم ہیں.
0: اچھا، اپنے ڈیبیو کی 30ویں سالگرہ منانے کے بعد کازویوشی سائتو ایک فعال اور متنوع کیریئر جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ مسلسل موسیقی کے نئے انداز اور تخلیقی تعاون کو دریافت کر رہے ہیں.
1: اراتا صاحبہ کے مطابق آج سنوایا جانے والا گیت سیمی یعنی جھینگر اداس گرمیوں کا گانا ہے، جس میں ایک آدمی گرم مرطوب دن گھومتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی اور کچھ کھونے کا بڑھتا ہوا احساس اسے ہوتا ہے. جھینگر شدید دھوپ اور غائب ہوتے ہوئے سائے زندگی کی ناپائیداری اور اس احساس کی علامت ہیں کہ کوئی اہم شخص چلا گیا ہے.
2: اس گیت کے بولوں میں مرطوب موسم اور کھڑکی سے چپکے ایک جھینگر کا ذکر ہے جو چہچہا رہا ہے. تو آئیے سنتے ہیں.